0: chala dige tu so jos ke ba
1: asala asi ya
2: asala
0: kes dige jos nda
1: jos chi jos chu ba
0: jos chi
1: testeli shu nda
0: testeli testeli testeli
1: pasala
0: la
1: tonda ji ma khira da chu du chi yu
0: ke si ha me chep chung ge yang ja ba li na yang tonda di na so so ta ye la da zhuo che bi nga zu tonda di na shu na cha ba ra min du le
1: pasala gon de la chuan za nga zu sun bo de ye den zu 공학체도 가르치도도 하문체도 가르치도도 따고라 봐. 하문세야기 나우이 교세디 미기르다 속버 수질의 덤에서 만주 초신신의 흉마르 봐. 제자 마티린디 용야디 만주 파가 혼제 셈을 마셔봐. 하문체 중에 님도 첨니 지문치지 퍼빈션 성기